0: Alomba uri mulumbu kalebo mapalapanda radio Msambiki lina na uvepashi
1: alora
0: atomba ngamana nyani na uvepashi
1: nangu kwama alo
0: wetu ngukupa atali na nyani na uvepashi Alomba uri mulumbu Atini guanya shana, kanje tunkwa minikenga vele Costa Bilu Kashomba. Lingangila kavele na kapanje na katatambo na mpata shana.
2: Yelele mamo, nangu ni makonde, wa makonde wa vele.
0: Leka tumposha ele nje tojonji mulumbo, kalibu lina?
1: Halo.
0: Halo, kalibu lina?
1: Salamu hali.
0: Lina nyani na uwepa shunjetu? Wakushamanga dashi?
1: Undropa.
0: Lina liya kundropa? Lina.
1: Telefonu, kalisa ya kapa.
0: Njina, ninlepe la njina. Njina ni nyupani?
1: Telefonu, kalisa na.
2: Ni Afrikanu. Mama konji babeli na gine mpudu. Kanji maduvano wanalota mpudu.
0: Haba mbode jonje mbulumbo leka tumpasha la lele. Karibu mbode lina na uwepashi.
1: Atanja karibu mbogo atanja karibu mbogo
0: atanja. Alo mbode?
1: Alo ratu zali.
0: Lina nyani na uwepashi?
1: Mijilina da pintani korohani kimbata na kutanja undero.
0: Pintani korohani?
1: Bwalayaji.
0: Bwalayaji?
1: Ae.
0: Konsanja kunogweshe?
1: Mfanzo salama, taiki ni uradi Msambiki.
0: Wetu kuradi Msambiki kwa lambalela. Karibu mashala, lenda kwashi?
1: Asante sana. Kutawanja. Kino mili kira uradi Msambiki. Mbapu kwa salamu.
0: Kulambalela.
1: Salamu mchona kisi. Mbapu kwa kwenye mbaka jango jango. Abdul Manasi. Kino mili salamu kituye ujimpla.
0: Karibu kavili.
1: Asante sana.
0: Asante sana, tumeshukuru.

0: Alomba de karibu Radio Mosambiki lina.
1: Nikaribi yangu akungu mka jamani ngane Mungu manikarali ndumwe snake.
0: Snake. Snake utolileshwa kati yao.
1: Alija kwa ula bali ndaranga muri gole butrola linkujo mrefa ni mumbo so takatukia.
0: Aha.
1: Kwali mwenu kuradi.
0: Wetu kuradio kinga kwa tuwe kwa tupali na shingome. Shombo ni kuna mboyola tata wakuwa. Kwa liposho anga wiku wapamba vetu mulipangidashi?
1: Kwa tulipangi mwaji. Tuwole wiku po tukulangala. Tuwole vya kuigo kuigwa. Vya kuola. Vya kuola. Uti mimomu.
0: Kanje umweni nelo. Kuna kudili wiku vinu nchani?
1: Bangu wapu. Kwa hatu wakume kuigwa. Iyo kulinga nanga vila. Inashi ni mbunda nina unatambuku. Ito nishinji yo hatu.
0: Shamba wani bai, leka tukula kilita la mashala.
1: Mashala tandi mwenu apuri ungu.
0: Kula mbalela?
1: Andi hiliwe, bati aje nye mambi ya baba wangu tajiri yo.
0: Aha.
1: Mta ato la uke mpaka kumwe mapenzi. La uke mpaka kumwe kasiano, la ale kudimendi yo.
0: Ah, undigwe?
1: Undigwe.
0: Wewe tu kwa kola?
1: Apaji, namba. Betu, shepo di sentro. Uke mtaka kumandangu wangu magoyo. Na manyudo. Nankuke mtaka kumababa wangu kaamba. La uke kustunda mama wangu anchi manga mwe njabi vishali. La uke bang mwe biti shambone. Apate nangu wangu li nkwa kukustunda ko. Nkuka ko kari kukustunda mwele ombe tamuna mwanagu tanaji. Nkuta wimbido maningane pati kunyata wangu mwimbo hapo mama wangu ndeza haya. Mama wangu Ernesti na hapo pamu na mkagu razo. Kuingia upande wangu apate Shoreji. Apate Omari. Apate po FG nige mwene kapa jiwa di finta. Apate nangu wangu mashuhudi hapo. Nangu wangu mashiboda hapo. Nikuimili hapo kori mamudo wewe na apate wabingu. Uta nguigwa nangu nikuimili po mamudo wewe atlejika vyesi.
0: Snake nyoka wetu kulambalela na karibu kavile.
1: Aya, asante.

0: Alombo de bulumbu karibu mapala panda radi Msambiki lina na onje tu vepashe.
1: Asante kwa karibu jamii ya mkuu wa kirimo doshi.
0: Lina.
1: Kila na Antonio Xavier.
0: Antonio Xavier. Uvekwashe?
1: Metuji.
0: Kometuje. Metuji veyo e kupale metuji kwa lupana pale metuji.
1: Metuji hapa ndio ya radio kwaya.
0: Kwaya.
1: Basona baki mkaino matanu ndeveleve.
0: Napane loda shishino kwesha kuku kuhaya ku.
1: Uno wore rono ninatuka sana. Ilipeko no radio Msambiki.
0: Kuradi Msambiki wetu kuna mbola tata waku uwa madengu langulisha pa landa na vietu ingutu kila landa. Leka tukula kile shikusha mashala, lenda kwa shi mashala ku.
1: Asante sana mia no salamu cha kashingua mdevele imu muka chape kama yekanto mewe salamu. Mamuja na maraya. Salamu chapo ya mwe makupa. Salamu chapo ya mwe parizala. Salamu chapo ya mwe kote na makonjo te. Na dikandri na ya hinayo dikandri salamu. Salamu chapo ya mwe amara kabayi hanya garuzita Marcelino. Mama na kavizini Antonio. Madalena Antonio. Marcelino Antonio. Lorenzo Antonio. Salamu chapo ya anambula.
0: Majaje. Anjeto Antonio Xavier andika duka kanje na madi yake ala ni matatizo letu wetu kuno ku studio. Simu yetu kutundu bangilambe nkubana matatizo. Sakume na didakika nane kwaturo razio 8 minuti wetu na wako kenga nganda na inono mpaka wakati wa saa 10 na dakika 50 kanji manya kenga saa 10 na dakika 30 napata shipindi cha chingumi makaja mavana mavenetete.

0: Hakenga mbodi tundukumanya kenga tungkubana mingagolo hakuno kupitira mitandao vyetu kanji le katuninge njetu wa jumulombo karibu Radio Mozambique lina
1: Nao shumangatama jirumano Nao kuno trata kumini kumitoji
0: Toma jirumano vipash
1: Tratara kumitoji
0: Kutaratara kukushanga dashe
1: Kule kunguzi kuna kwale kutatu kumitoji
0: Hakuno wetu momo kuna mbwela tata wakua Kunelo moto mulipangida mavetu kutaratara jumapile
1: Ata Mbeto Gano kukazwa kutu kutuganisha
0: Aha uh-huh. Asante wetu kulambalela na karibu kavile.
1: Aya.
0: Aya.

0: na shilo
1: mana milo mata milo na mana movilo muina shilo
2: Ijipo yonesita yanrati shika maintondo ninjipo nawe mashala kwa mama.